ya ne mofra ni su omanya yo mu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya obehwe obidi hye abusua bi ono na hwe wo mu na chese owuo abefa no ko ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya o mu kire mu a wo matena sia hunu se ade a ye fre ni se owuo asem ena ya odi ba fie enti menu kasei no scientist a womu wo United States of America woma ye nuro ni edi kan aba montene a womu san eye de ye more powerful more advanced e chen ni a womu aye nu sisie asem no we nyina ye nuro a se onipa uwu ushire won kwa na se sa dro we ye de mawo ana se wo mo de wo wa obesan aba enkwam bio na sa wonim wo mo de kan kura yesa.

0: Ok. Mwana mwaka mase mwa. Ebi kambi. Aha. Bakwa bra waya de se wa wo so ho kakra wa chi mi kakra
1: misai pa
0: na ina yino me kasa wa waya de
1: misai
0: because onun wasa
1: yes
0: mu mi enun so de mo mansa ma ntimi ansa
2: wa hu bi nti na wo bona ba so
1: na me se enyense mo na mu gina ho no
0: ifa sa de wo ka de na chese na nyekura wo
2: na me se zero